0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, dobro nam došli na početku još jednog radnog tjedna. Nadamo se da ste odmorni i naspavani. Ukoliko još niste došli sebi, evo zajedno ćemo doći.
3: Tako je, još jedan, pa možemo reći, poprilično težak vikend iza nas, pogotovo za naše vatrogasce. Sve ćemo to proći u nastavku, vi ostanite uz Radio Split, krećemo uz Olivera.

0: Dobro jutro svima, još jednom uz Gabi Novak. Evo i stvarno što se tiče temperatura, jako ugodno jutro, čak bi rekli onako malo friškeca kad izađeš. Knin 13, Split 18, Šibenik 19, Lastovo 22, u Dubrovniku 23 stupnja, a i preko dana neće ići preko 30, tako da smo zadovoljni. Lito ide laganini svom kraju, kalendarski isto, neće dugo još.
1: Da, kiša nam je pala jedan dan i rekla bih da nam je već i prisila s obzirom na poplave i prometni kolaps u Splitu. Danas će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Najbolje od svega, kao što je Luka rekao, ni danas temperature neće prelaziti 30 stupnjeva. Upravo imamo neku buru koja će na večer jačat, pa se nadamo da nigdje neće biti scena od vikenda, to jest požara. Svi smo pratili situaciju na Braču, na Milni. Taman kad se to malo smirilo, izbio je novi požar.

0: disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plać beba koje traže.

0: svaki dan posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Nemože, kaže Vojko V. Dobro jutro svima, još jednom malo ćemo s ove domaće glazbene scene zakoračit u inozemnu i to sve tamo do Pariza. Nešto što smo najavljivali dugo, došlo je.
1: Tako je, pričali smo o ovom u početkom godine i evo napokon je došao taj datum. Kanadska glazbena diva Celine Dion ponovno je izašla pred publiku i to u velikom stilu. Ovog je vikenda održala prvi koncert u Parizu. Povratak na pozornicu bio je jako emotivan, kako za nju, tako i za publiku, ali to smo nekako i očekivali. Društvene mreže su pune videa sa koncerta, mislim da nema osobe koja nije pustila suzu u areni.
0: Da, sigurno, baš je bilo nekako emotivno, pogledao sam par videa i na Instagramu, evo Celine u subotu navečer nastupila pred stvarno tisućama obožavatelja u pariškoj La Défense areni. Vrhunska jedna arena, moram se pohvaliti da sam tamo isto gleda koncerte, bio sam ono naš gore na onoj zadnjoj tribini, na nebu šta bi se reklo, ali stvarno ono može, ja mislim, primiti oko 40 i nešto tisuća ljudi, tako da siguran sam da je bila odlična atmosfera i s tim koncertom u subotu je započela niz od čak 26 koncerata. Bombe, treba to izdržati.
1: Je, definitivno, evo, nakon 6 godina Celine se vratila, povratak definitivno nije bio lagan, ona je to ispomenula tijekom nastupa, rekla je da je put bio težak i puno duži nego što je očekivala. Ipak evo nije odustala od nade da će ponovno stati pred publiku. Ukoliko neko možda nije upućen, Celine je posljednjih godina suočavala se sa sindromom ukočene osobe. Inače rijetki neurološki poremećaj koji utječe na mozak i kralježnicu i može uzrokovati ukočenost mišića, probleme s držanjem i bolne grčeve što ona sve imala. O tomu je otvoreno pričala u dokumentarcu. Tako da ne čudi da je bio prisutan i strah u oči nastupa uživo. Fanovi su bili i primijetili da nisu to bile one vokalne visine na koje su navikli, ali opet ih je bilo, jel?
0: Tako je, ja mislim da se malo mora i zagrijat. Ja znam da dosta vokala ovako kaže naš prvi, drugi, treći koncert turneje, ti si još onako u nekom zaletu, a onda kad to dođe na svoje, plus taj bija prvi koncert, siguran sam da će se malo i osloboditi. U svom jednom emotivnom obraćanju u publici pjevačica je rekla da živeći s tom bolešću iz dana u dan naučila je nekako prihvatiti svu situaciju te odlučila od nje nekako napraviti razlog za život i razloge za nastupe našla. Nije se predala nekako da joj ta bolest diktira život. I tako je podsjetila malo da nikad ne znamo naš ono šta prolazi neko kraj nas i nekako zna da nas glazba povezuje i da joj je puno lakše kad je pred publikom, a ne kad se sama suočava s tim problemima.
1: Da, ona je posljednji put prije ovoga povratka velikog nastupila 24. godine kad je izvela himnu ljubavi na otvorenju olimpijskih igara u Parizu. To je bio njezin prvi nastup uživo nakon što je javno progovorila o bolesti, ali evo, sad je nazad. Još 25 koncerata je ispred nje, u srijedu je već sljedeći. Ukoliko se neko slučajno mota po Parizu i uhvati Celine uživo, javite se obvezno.
0: Tako je. Mi stvarno evo nadamo da će to sve proći dalje i da će nakon te njene pariške rezidencije možda potvrditi neku europsku turneju. Ja mislim da bi idealna bila Celine u pulskoj areni. Šta misliš? Što bi bila za nju?
1: Premalo. Ja mislim možda da bi bilo, to bio okupiran grad.
0: Pa nema veze, bila bi 2-3 koncerta i super da, bi bilo. Ali ja mislim da bi akustika i njen glas, wow, to bi bilo super. Poslušajmo njen, pa ja bih rekao, najveći hit koji se proslavio u filmu Titanic, My Heart Will Go On, i predivni glas Celine Dion.

0: Tako da morat ćete koristiti obilazne pravce, računajte na moguća usporavanja, budite strpljivi i pratite privremenu prometnu signalizaciju. Znači, danas radovi počinju, nije nam poznato dokad će trajati, nadamo se, u što kraćem roku i da ćemo onako dionicu po dionicu imati sigurnije i kvalitetnije prometnice.
1: Tako, ja bih samo vozače trenutno napomenuo da je i dalje velika gužva tamo i smjera Omiša put grada, pa ako vam je to na putu, malo ćete se načekati. Tu smo na WhatsAppu 091-634-8974 ako bilo šta zatreba, a tu je i Psihomodopop i njihova Ramona.

Uživamo uz Grdavića na Radio Splitu. Ranije smo spominjali Celine Dion i to kako je održala svoj prvi koncert ovog vikenda u Parizu. A Pariz je bio i postaja na kojem je veliki band The Cure završio ovo sezonsku ljetnu turneju. Svirali su po cijeloj Europi. Nakon dugo godina su izašli tako na veliku turneju i pripremaju dosta projekata. Frontman Robert Smith je izjavio nedavno da su onaj album 2024. su izbacili novi album i kaže, ali smo snimili toliko materijala da imamo još za dva albuma. Tako da planiraju izbaciti 3 albuma u komadu, kroz godinu dana još jedan onako malo laganiji. Rekao je da će taj treći biti malo onako upbeat. Ne znam šta to znači kad je Cure u pitanju, možda će biti malo živahniji, a opet onako u jednu ruku na njihov način depresivan. Ali u svakom slučaju, za The Cure ćemo još puno čut, a mi ćemo se opustiti uz jedan njihov klasik, Just Like Heaven. Uživajte.

0: i ne znate da je on počiva intenzivno baš na suradnji sa PMF-om i studentima. Znači, nevratna je ta interakcija studenata sa našim polaznicima i umirovljenicima, gdje su oni oduševljeni da im mladi ih mentoriraju, pokazuju im, a mi smo kod studenata otkrili strašnu empatiju prema starijima koji ne bi rekli na prvu, a sve začinje opet sa par profesora koji nevratno truda, energije ulažu i ljubavi u to predavanje. Tako da to su kompletno neke nove stvari koje otkrijete baveći se ovim poslom.
1: Koliko stari, to je za nas, jel? To je i za vas.
2: Ne,
1: nemojte
2: govoriti.
0: Nećemo sa o to.
2: Godine su samo broj.
1: To upravo tako, da.
2: Ništa, eto, želimo vam puno uspjeha i dalje i dakako na raspolaganju smo kad god treba, pratit ćemo vas jer želimo da što više mladih, što više djece zna za ove informacije i da se jave i da iskoriste ovu mogućnost koju
0: imaju. Evo, ja bih još jedan put pozvao, znači, sve učenike i njihove roditelje da zaista obrate pažnju, da prouče koliko je ovo zaista jedan program novi koji je uloženo je dosta truda i mislim da je može pružiti zaista kvalitetan jedan sadržaj njihovoj djeci. I pozivam, prijavite se na digitalnadalmacija.hr /edit, pogledajte šta program nudi, zaista je nešto novo šta evo na ovim prostorima nije još napravljeno.
1: Do 28. rujna.
0: Tako je.
2: Hvala najljepše.
0: Ok, hvala lijepa.

0: Pepe Calafot i pisme o životu.
1: Jazik. Hej, jazik je veliko stvor. Ovi jazik sam joj zamisli, ovo je bilo isto 99. sam joj puno tega napisao. Ovo je borba. Borba za čovjeka, za spizu. A i nikomu je borba za se sa njim borit, je. A inače se svit bori jazikom, jer ne pusaju svi. Danas je došlo vrijeme da te može pogoditi ovdje u studio. Di god hoće. Onda je bilo vrijeme drugu, u storu vrijeme. Pregovori i jazik još uvijek imao najveću fursu. Kako i beseda. Jazik. U soviku, u jaziku velo fursa i kuroj. Komu godjer je za sliku, a nikima je za boj. Sa najusta covik primi sve tu jazik prifaro, a kroz pesnje sa izojde jaziku ne izgaro. Zub drobe, jazik misi, spizuva jo pogusat, a beside kar se drobe, ne fajde se im brojat. Rici, rici, svake rici, pok zalogu i pogusat, jedom gusoj se zalije, neka moreš izdurat. U soviku i jaziku velo fursa i kuroj, a kad jazik već ne drobi, životuje dušal kroj. Pepe Calafot.

jednodična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bista špakamonti pin,

0: Jako dobro, dobro večer. I u mirovini, da.
1: A nažalost, evo, naš ovaj razgovor počinjemo. Ne mogu preskočiti Brač. Bila sam dosta davno i ježim se pri pomisli što se Braču dogodilo i događa. Prekrasnim krajolicima, tim divnim ljudima, zaista mi je krivo.
0: Je, velika tragedija, moram priznat. Ne može čovjek vjerovati da 4 kanadera i jer traktor, čini mi se, i 200 vatrogasaca, koliko zna, koliko vozila. Došli su iz svih županija, sad s kontinenta dolaze umorni naši prvi vatrogasci, zbilja pravi heroji, svaka je čast. Svi su se digli na Braču, pomažu, makar sa hranom, vodom i ono što treba. To je jedan lipi dio, onaj zapadni. S one strane su i ribogojilišta, one sardine čuvene. Tamo je ovaj ogroman prostor. Čini mi se da se čak i zove ova uvala Maslinovac. Ne znam šta bi rekao čovjeku, dođe ovaj i zaplakat. Eto, ja moram priznati da se ja porijeklom Bračanin po ocu iz Bola. Pa mi je onda još teže sve to gledat. I ta bura koja nije puhala kod nas ovdje mjesecima, a kap kiše nije palo ko zna kad. I onda ovaj neki nam padne u Splitu 70 litara u sat vremena, a na Braču sunce.
1: Da.
0: Užas.
1: Evo i to te nekako vratilo, čini mi se, spominjao si mi priču koju ti ispričao jedan od gostiju vezano za El Niño.
0: Da, El Niño, to mi je palo na pamet, jer kažu da mu ovo nije vrhunac, da će on potrajati sve do veljače 2027. Sve je vezano normalno uz ovaj oceane, a vrhunac se predviđa za konac ove godine. I onda sam se prisjetio da sam ja u pomorskoj večeri imao baš jednog stručnjaka, krasnog čovjeka, pokojni doktor Ivo Kačić, ribarstveni biolog. Prije 30, čak i 35 godina on je meni imao tu priču o El Niño. Ja sam se čudio, ma koji El Niño, šta je to? I čini mi se da nije dobro. Ide ova temperatura mora, onaj led se spušta gore sa Arktika i tako dalje i more postaje skroz drugačije. Što ćeš govoriti, ovih dana je more bilo sve do jučer 28-29, to je nemoguće.
1: Da.
0: I riba, i one školjke su propale dole u stonu, ako si vidi onu fotografiju.
1: Da.
0: Nije što je to njima sad more 28-29, nego je to mjesec i po dana. I normalno, te školjke nisu izdržale i samo su se otvorile i gotovo.
1: Skuhale se doslovno u moru.
0: Skuhale se, pa skuhale se i ribe došle na svoje. Dobru hranu dobila, jer usput. Dobro, ajde El Niño, nadamo se da će nas zaobići. I ovaj hormuški tjesnac, i onda ja tu ne znam više ko koga ovaj tu ovaj vata, ko koga ne vata, ko to zatvara, ko to otvara, a u stvari zna se, pa da ja se ne miješam u politiku, ali koliko je tu brodova tankera potopljeno, bilo je onih vijesti, 5-6 ovih potopljeno, pa je normalno bilo i stradalih pomoraca, poginulih, ali to... Toliko su to male, sitne ovaj vijesti kao da je to
1: doista,
0: nebitno.
1: Da, imaš pravo. Da,
0: to
1: baš...
0: da je nebitno.
1: Da.
0: I ovaj, sad je opet ovaj Babel El Mandep, ako sam dobro rekao, ovaj tjesnac, između ovaj Jemena, ako se ne varam, na Arapskom poluotoku, i Džibutija, i Eritreje. On je na onom afričkom rogu i on spaja Crveno more sa Adenskim zaljevom, a s time i sa Indijskim oceanom. I onda je sve to vezano. 50 km, negdje sam pročitao da mu je duljina, predno to nije prava riječ, trebalo bi u miljama, ali ja sam tako negdje pročitao, 26 km širina, a dubina je okej. Ali je sad, ako taj prolaz ne možeš ići, ovaj, tamo će valjda ići prema Kini i Japanu, ovamo s druge strane nećeš prema Crvenom moru, prema Suezkom kanalu, što će se dogoditi, hoće li svi ti tankeri onda stajat mjesecima, da ne kažem godinama.
1: Da, kao što...
0: Tragedija jedna.
1: Ne, da.
0: Ovo što se događa, danas nije lako biti pomorac, ja se s time slažem, ali idu, pomorci idu, ukrcavaju se.
1: A što im drugo preostaje, nažalost?
0: Šta im drugo preostaje, neće sad ići u penziju, ovaj, u ovim godinama znamo da će im penzija biti nikakva, valjda su mislili na nekako osiguranje i nešto drugo, pa će moći živjeti u mirovini od kojeg eura, viška i dolara. I to ti tako ide kod nas. Sad neko kaže da lagano pada broj pomoraca, drugi mi kažu da su pomorci traženi, ali koga pitati? Mi nemamo, to sam ti rekao već 100 puta.
1: Govorimo naravno sad za da. Naše, na, da. Za Hrvatsku.
0: Uh-huh. Ali nemamo pomorskog analitičara nekoga da bi to, ali imamo zato uvezano uz politiku, imamo 3-4 uvijek ista koja uvijek isto govore po televizijama, a o moru koje nam život znači i o pomorstvu, ovaj, tako malo nešto prođe, jedino, nažalost, ako je ne daj Bože kakva nesreća, eto, onda smo na prva vijest, eno.
1: Je li se, šta ti neka muha leti oko, ili komarac, nešto lupa se?
0: A, nemam pojma, a ima komarac, pa ne, to malo tučen, jer sam malo, ovaj, malo sam ljud.
1: A, tako.
0: Sve ovo, pa onda, makar da ovaj, sam sebi, ovaj, udren sebe. A, ajmo, čak...
1: O lijepim stvarima, jel može, ajde, molim.
0: Ajmo nešto lipo, evo. Imamo ovaj, u starom gradu na Hvaru, stari grad je poznat, najpoznatiji po, kad ga uvati ona štigajica, ono kad plimni val krene pa poplavi njihovu onu valu, lipa ona vala njihova, ludilo. Oni imaju festival brodova, mora i mornara.
1: Lipo.
0: Odlično, meni to drago čuti. Od 17. do 20. ovog mjeseca, dakle to je ovaj tjedan, jel? I kažu da će biti 52 broda, brodice ili već to. Biće iz Italije nešto, čini mi se dva. I da će doći 3 pasare iz Crne Gore, koliko sam uspio saznat. Vidio sam negdje program, kaže 4 desetića svjetske promocije hrvatske maritimne baštine. A predavač će biti naš čuveni profesor emeritus Joško Božanić. I imat ćemo udrugu za očuvanje neretvanske baštine Opuzen lađa u Njujorku. Bila je predstavljena jedan dokumentarni lipi film. Biće i noćna jedna ples jedara i svjetala, noćna plovidba uz prigodan program. Naravno, bit će tu i lipe spize i marende i svega i druženja i pisme i tako. I eto, to je,
1: evo,
0: to
1: nešto, ono... nešto slično bit će i u našem Rovinju nekoliko dana, neka. Ali o tom ću kasnije.
0: To nam treba. Imamo ove sajmove, sve će krenuti, pa idemo mi na ove male brodice, tu smo najjači, vidim Biograd. Čitam da će se očekuje još jedan rekord u broju izlagača, što na moru i nešto na kopnu, govori 400 izlagača čak, 500 plovila. To je zbilja ovaj veliko. Nije kod Dženova, ali je opet tu negdje vrhunski za jednu Hrvatsku.
1: Pa odlično. Evo, nek je taj sajam tako jak i možda još jedan, kad smo, imali smo svojedobno više, pa...
0: Da, imali smo u Splitu čuveni Croatia Boat Show, bilo je to ono u srcu Splitske luke, sve tamo od rive pa dalje do luke gradske, to je sve bilo puno i pontona, brodova, bilo i van i na kopnu i unutra i van, baš ono je bilo krasno. Polako je otišlo, to ti sve ovisi. Organizatoru, očito je malo se pretjeralo, može biti u nekim megalomanskim ovaj, potezima i jahtama i dovođenju, veliki troškovi. Bio ga je preuzao to i čas. Eto, malo sam čitao i slušao, ovo lito je bilo tih ovaj, hvatanja ovih glisera, ovih isto.
1: Da.
0: Ali ne može se, treba puno imati ovih brodica policijskih, ribarskih, lučkih kapetanija. To treba imati u ložicu te brodove još više i to treba svakodnevno hvatati, a ne najaviti akciju.
1: Da.
0: Najaviti akciju, danas ćemo ići u akciju, čekaj malo.
1: E, znaš što ćeš, zbog čeg ćeš biti mi zadovoljan jako, a i ja se s tobom slažem. Napokon će se za dobivanje dozvole za upravljanje brodicom morati proći i praksa.
0: Je, to sam pročitao i svako čas. Konačno, to sam zapisao, ali to sam ti zaboravio reći. Je, slažem se s time. Jer prije si samo ono mogao doći tamo, ok, pitate ideš desno ili livo, imaš li sidro u brodu, imaš li 30 metara konopa i gotovo. A sad će to malo i poskupiti, bit će ova praksa. Nemoj ništa bez prakse. Lipo, prođi sa mnom kume, idemo malo ploviti okolo vamo tamo da vidim kako ti to meni ideš ust, kako ti izbjegavaš sudar i to. I onda se ne bi događalo ono što se dogodilo u Splitu, nažalost. Ne u Splitu, nego u Splitskom kanalu ili već negdje. I to sa zbilja smrtnim posljedicama.
1: Jeste.
0: Tako je, to mi je drago da je konačno, ali to je trebalo napraviti odavno. Mislim, to je smišno. To polaganje je bilo po lučkim ispostavama. Moga si polagati na Visu, moga si polagati u Milni, moga si polagati, ne znam, tamo u vašem kraju, u Puli, ne znam, još gdje ima ispostava koja dođeš, platiš i kao on te pita dva pitanja i ajde vozi. Slobodan.
1: Eto, nažalost, izgleda da moramo najprije osjetiti posljedice da bismo se onda počeli ponašati onako kako je logično. To je naprosto zdrava logika. Ako nešto sigurno moraš voziti, nisi to probao i nisi imao praksu, kako onda možeš sjesti u barku? bez tih nekoliko sati, da, barem.
0: Evo. Pogotovo za skipere, lako je za ovo voditelj čanca, ako imaš barku od 3-4 metra i svoju laganu pentu, to je dobro, ok, to ćeš lako naučiti. Ali ako si skiper, to voziš ono 8-10-12 metara, jedrilica, kamaran, onaj mali, tako to i voziš putnike. E, kume, dođi ti meni polagati, idemo mi malo plovi da ja vidim jel ti to znaš ili ne znaš.
1: Eto, pa baš smo s nečim dobrim završili ovaj razgovor. Jesmo, jel tako?
0: I neka tako bude. I dobro vam more, dragi pomorci, i pitamo, aha, dragim slušateljima, želim sve dobro i sve najbolje, i vama u studiju, i ništa, kuštajte, uživajte.
1: Hvala, Jadrana, i mi i tebi sve najljepše i najbolje, i do novog susreta, jedva čekamo.
0: Da, brzo će proći.
1: tako je.
0: Ide vrijeme. Ćao, bog.
1: Laku noć, prijatelju.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.